0: ye wo sunu sunu wo be siri e rani mama ni oni die
1: kalabado ma lu asata
0: iya nana mahasata e rani